0: esposo.
1: Yap yap, yap ji chou.
2: Ge zi, que lian la.
1: Lo.
2: Cha la pe sa ma e, a e pe la sa ma e.